0: Reklama.
1: Tuz zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo. Shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe takha avtomobilis uzrunoqopit dghesve.
2: Tu gatsukhebt aritmia an arteriuli tsneba, mikrovaipis inovatsiuri teknologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Mikrovaipi, shveitsariuli samedicino teknika mteli ojakhistvis, ekskluzivurat PSP-shi.
3: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. Citrusis.